0: Ustanko. Na Radiu 180.
1: Iz Belgije prihaja današnji Ustanko. Jan Leijers in Paul Michels sta bila Soul Sister. Ena sama pozitiva v pesmi The Way to Your Heart.